so di asa nwotwe o urade ntwema nni mwabufuo mu na ntwema so wani bere mu na wagyan wo me akam na won se drum so wabufu hie nti ahoden bi ni me honam mu me bone nti enkwa ho san bi ni me nompe mu na me mfom so abru me tri so e dan me so sa ade so adruduro me kro bon na pro me jimi se mu nti ma pompono ne mapunya kra da mu nyina me di akoro ho me nam fofo na shishi kro aya masrimu ma na ahoden bi ni me honam mu ma hoje ma bubu pasa ma kuma epini se ntimi so denden ewurade de me penyina da wanim na ma pene pene nhuntawo ma kuma bo peri peri peri